Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ժամանակ։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս. This is Ed Sheeran.

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Hit music.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.
2: Playing the hits.
3: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.
4: Երթուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: Говаст.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: գովաստ։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված սակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: in California. Radio Marshall.
1: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
2: Սա սուրճի գովաշ չէ։
1: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
2: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
1: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։ Բարի լույս բոլորին, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտ 103.5 մեր հաճախականությունը, եւ մենք եթերում ենք այս առավոտ։ Ձեզ ողջունում են Սուրեն Արուստամյանը, Սոնա Թումանյանը քիչ հետո արդեն կմյանա ինձ, եւ իհարկե մենք բոլորին ասում ենք բարի լույս, մաղթելով օրվա հաճելի սկիզբ։ Այսօր արդեն հուլիսի 6-ն է եւ ամռան երկրորդ ամիսը։ Ամեն դեպքում փորձում է եղանակային տրամադրությունները կառուցել փոփոխական մտնոլորտի մեջ, մենք էլ փորձում ենք համակերպվել այդ ամենին։ Կարևորը, որ հրաշալի մաքուր օդ է դրսում, դուք փորձեք այդ ամենից վերցնել այն դրական մասը, իսկ թե խցանումների մեջ եք հայտնվել, ապա ոչինչ, սա արդեն իսկ դարձել է մեզ համար առօրյա։ Մայրաքաղաքում է որոշ հատվածներում դեռ կան խցանումներ, արդեն սկսվել են խցանումները, քիչ հետո ավելի մանրամասն կանդրադառնամ։ Հիմա պարզապես ուզում եմ բոլորին մաղթել լավ օրվա հաճելի սկիզբ եւ խնդրել, որպես այս 2 ժամ անցկացնենք միասին։ Մենք փորձենք ձեզ ճանապարհել դեպի ձեր աշխատավայր, իսկ դուք փորձեք հենց այս տրամադրությանը միացնել նաեւ ձերը, այսինքն իջեցնել մեքենայի պատուհանները, լավ այսպես խորշունչ քաշել դրսի մաքուրոտին եւ վայելել առավոտը։ Իդեպ, եթե այս կողմերով եք անցնում, ապա խորհուրդ կտամ ճանապարհը թեքել եւ իջնել Հրազդանի կիրճով, կատարել ձեր ճանապարհը, կառուցել ձեր ճանապարհը, որտեղ այստեղ իրոք բնությանը շատ մոտ ենք, ծառերը, բնությունը, բուսականությունը շատ խիտ է եւ քաղաքի գոնե այս հատվածում մաքուր օդը պահպանված է։ Ձեզ ասում եմ բարի լույս եւ առաջարկում այս առավոտը սկսել լավ ուրախ լատինո ռիթմերով, այնպես որ փորձենք տրամադրությունը միասին կառուցել, բնականաբար դրական նոտաներով։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։ Ամեն առավոտ եթերում է բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան եւ երկու ձայն, որոնք փորձում են պայքարել խցանումների դեմ։ Իհարկե մենք փորձում ենք։
2: Ստացվում է ինչ-որ ձև։
1: Ճանասիրաբար, այո, ստացվում է այնքանով, որ դուք ընտրում եք ռադիո մարշալը եւ խցանումներին ավելի ջերմ ու դրական տրամադրվածությամբ եք ընդանում աշխատանքի կամ հանդիպման, կարևոր չէ որտեղ, կամ գուցե գնում եք նախաճաշելու։ Բայց դե 4 բալ է գնահատվում ճանապարհնվածության աստիճանը, սա իհարկե տարօրինակ պատկեր է, հուսանք, որ շարունակական կլինի, դե ամեն դեպքում խցանումների պակաս կան հատվածներ, որտեղ չկա խոսքը Իսակովի պողոտայի մասին է, Աթենքի, Թայերովի մասին նույնպես, Շիրակը եւս մասամբ ծանրաբեռնված է, Բագրատունյացում, Տիգրան Մեծում, Գարեգին Նժդեհում, Մայիսի 9-ում եւս կան կուտակումներ, սիրելի ունկնդիրներ, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին ակտիվ երթևեկություն ունի Մաշտոցի պողոտայի վերջնամասը, ինչպես նաեւ Բեյրութի եւ Իտալիայի փողոցները ծանրաբեռնված են այս պահին։ Կուտակումներ մասնակի նկատվում են Մաշտոցի պողոտայում, խցանումներ շատ թեթևակի, բայց կան Եղվարդի խճուղիում, ինչպես նաև ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Աճարյան փողոցում։ Թերևս այսքանը խցանումների մասին։
2: Այո, որոշակի փողոցներ, ինչպես արդեն հասկացան, խցանումներ կան, բայց առանձնապես այդքան շատ չեն։ Դե ինձ թվում է մի քիչ հետո այլ ավելի կշատանան։ Մենք հուսանք, որ որոշ մեր համակարգացիներ գնացել են հանգստանալու եւ ավելի Թեթևանա մայրաքաղաքի փողոցները, բայց ունենք շատ զբոսաշրջիկներ, ինչը գովելի է։
1: Այո, երեկոյան մայրաքաղաքում զբոսնելը հաճելի ցայտնոտ է առաջացնում, ինչու, որովհետև փողոցները լիքն են, սրճարանները լիքն են, ռեստորանները լիքն են, դե այն, որ օրինակ Սարյան փողոցը գաստրոնոմիական հաճույքների կենտրոնի է վերածվել, գաղտնիք չէ, նույնը կարող ենք ասել նաև Պուշկին փողոցի մասին, Արամի մասին, Բուզանդի մասին, այսինքն ընտրությունը մեծ է եւ զբոսաշրջիկներին թերևս հենց դա կանչում է դեպի քաղաքի կենտրոն եւ ոչ միայն։
2: Այո, այս թողուբոհի մեջ չմոռանաք ամենաարագ ու ամենաարդյունավետ սնունդի մասին, French tacos-ը, որն առաջարկում է ձեզ համեղ ֆրանսական tacos-ներ, շատ այսպես շատ արագ սնվելու, բայց նաեւ համեղ եւ այո, որակյալ։
1: Այստեղ մենք ունենք SML XL չափերի tacos-ներ, նրբահամ սոուսներ բերված Բելգիայից, իհարկե kids box-եր հատուկ փոքրիկների համար, իսկ ժամը 21-ից դուք կարող եք հետևել ֆուտբոլային հրավառությանը այդ համեղությունների հետ միասին։ Իդե փոքր կենտրոնում գործում է նաև Արաքում, դե եթե չեք հասցնում Մաշտոցի 37-ում վայելել տակոսները, կարող եք պատվիրել, կրկնում եմ, փոքր կենտրոնում, Տղամարդի կարձանի հարևանությամբ գտնվում է հենց մեր համեղ գործընկերը։
2: Դե մենք շարունակում ենք մեր տրամադրությունը, այս պայն էլի լավ ու հաճելի ռիթմեր, այս ընթացքում ես սուրճս կպատրաստեմ։

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Hi, I'm Dan from Bastille. He's my favorite song. Good grief.

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն տարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Սև և սուրջ մեկ եթերում։
0: Սա սուրջի գովազդ չէ։
4: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
4: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Ես ու Սուրենը եթերում ենք որպեսզի եղանակային կանխատեսումներից
5: ձեզ պատմենք։
4: Մենք բարի լույս, մեր մեծ ռադիո ընտանիքին բարև ենք։
5: Իհարկե բարև ենք։
4: Բարևում ենք Արտաշեսին, Կարենին ենք բարևում, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Արտակին եւ Սերային, ջերմ ողջույններ Գևորգին, Աիդային, Անուշիկին, Անահիտին, Կլարային, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Ռաֆին ենք ողջունում,
5: Հայկին, Հայկին, Վահեին,
4: Հայկին, Վահեին,
5: Դավիթին,
4: մտարով էլի ունեի, Մանվել,
5: Մանվելին,
4: Մանվելին, ես այբենական կարգով եմ փորձում գնալ, Մանվելին ենք ողջունում, Հակին Նավասարդյան, Սարոյին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Մարինային Սայան, Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, ջերմ ողջույններ, Անահիտին և Կլարային արդեն ողջունել ենք, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային նույնպես ողջույններ, դուք ամեն օր շատանում եք սիրելիներ, ես չգիտեմ, բայց հաճելի է իրականում, շնորհակալ ենք, որ ամեն առավոտ մեզ եք լսում, որ ամեն առավոտ մեզ եք ընտրում,
5: որովհետև
4: մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև
5: եւ պատասխանատու,
4: որովհետև մենք գիտենք, որ մեզ լսում են լավագույնները, բացի այն, որ դուք մեր ընկերներն եք, մեր գործընկերներն եք, մեր կյանքի անբաժանելի մասնիկներն եք, հաճելի է, որ դուք նախընտրում եք նաեւ մեր ձայները լսել առավոտյան, երբ կա հեռավորություն, երբ տեսնելու հնարավորություն չկա, բայց ձայներով մենք ուղեկցում ենք իրար ու հավատացեք, որ ձեր էներգետիկան էլ ուղեկցում է մեզ։ Դե հիմա փորձենք տեսնել, թե ինչքան ջերմ է մայրաքաղաքում ամառը, հուլիսյան այս օրերին, այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսօր կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում եւ առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Առանձին վայրերում կարկուտ կլինի, քամին արևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ նույնիսկ կուժգնանա։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկային ժամերին աստիճանաբար մինչև 4 աստիճանով կնվազի։ Այս մասին հայտնում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը։
5: Այո, հիմա գնանք մարզեր, հասկանանք այնտեղ ինչ է կատարվում։ Շիրակում այսօր կդիտվի մինչև 22 աստիճան տաք, Կոտայքի լեռներում 17-ից 22, Նախալեռներում 23-ից 26, Գեղարքունիքում այսօր 17-ից 22 կլինի, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշի Նախալեռներում 20-ից 23, Հովիտներում 27-ից 30, Արագածոտնի լեռներում 16-ից 20, Նախալեռներում 22-ից 26 աստիճան տաք։
4: Տեղափոխվենք Արարատի նախալեռներ, այստեղ մինչև 28, Հովիտներում մինչև 29 աստիճան տաքություն կլինի։ Արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 26-ից 28-ի, Վայոց Ձորի լեռներում 17-ից 21-ի, Նախալեռներում 26-ից 29-ի իջակայքում։ Սյունիքի լեռներում 16-ից 19-ը, Նախալեռներում 20-ից 23, Հովիտներում 27-ից 30 աստիճան է սպասվում։ Դե քաղաքամայր Երևանն այսօր ևս կարճատև անձրև է մեզ խոստանում, կեսօրից հետո, և ամպրոպ կլինի, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին կունենանք մինչև 28 աստիճան տաքություն, երեկոյան ջերմաստիճանը կտատանվի 22-ից 24-ի միջակայքում։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից դրական
5: շփաթեք
4: այսօր 27-ի է 06/07/2026 թե 6-երի եւ 7-երի միքս է ստացվել այսօր, եթե Թվերին ուշադրություն եք դարձնում, տեսեք թե ինչ կստացվի այս 6-երի կրկնությամբ, ու վաղ ավելի հետաքրքիր է լինելու 07/07/2026։ Ամեն դեպքում թող Թվերն ու եղանակը ոչինչ չկանխորոշեն, կարևորը ձեր ներսի զգացմունքներն ու ցանկություններն են։
5: Պայծառ տրամադրությունը թող ուղեկցի ձեզ, մենք ձեզ հետ ենք միջև 10:30, ռադիո Մարշալ 103.5 մերաճախականությունը, իսկ եթե որոշելեք մեզ համեղ բաներ ուղարկել, ապա հրազդանի կիրճ մենք դեմ չենք, ընդհանրապես, գորոշ չենք, ամեն ինչ ընդունում ենք։
4: Ամեն ինչ առաջին հարկ ենք։
5: Այո, կարևորը որ համեղ լինի։ Դե կսպասենք ձեզ, իսկ մենք այս պահին լավ ռիթմեր տանք մեր ռադիո լսողներին։

0: երսում ինչ որ թաքուն անկյունում պահել եք ու ուզում եք բաց թողնել, դուրս թողնել ու իրականություն դարձնեք։ Դե եթե փող է պետք, իսկ փող ասում են թե միշտ է պետք։
1: Միշտ է պետք։
0: Թվերի աշխարհ գնանք ու տեսնենք թե կենտրոնական բանկի կայքեջում ինչ է կատարվում, եւ ձեզ հուշենք, որ հուլիսի 3-ի թարմացմամբ, քանի որ արանքում շաբաթ կիրակի էր, 1 դոլարի արժեքն է 367 դրամ 79 լումա, եվրոն արժե 421 դրամ 1 լումա, ռուբլին արժե 4 դրամ 75 լումա։
1: Բավականին այսպես խափուսիկ թվեր են, կարելի ասել։
0: Հասկացել ենք, եթե չեք մոռացել, կան ժամանակ, երբ օրինակ դոլարն արժեր գրեթե 500 դրամ,
1: ռուբլին արժեր 30 դրամ։
0: Իսկ հիմա մենք այն ինչ
1: ունենք։ Դե կարևորը խաղաղություն լինի աշխարհում, դրամները դրա հետ էլ խաղաղվեն։
0: Այո, դրամները անընդհատ փոփոխվելու են, անընդհատ վարվեր են անելու։ Կարևորը, որ մենք մեր ցանկությունների իրականացման ճիշտ ճանապարհը գտնենք եւ անենք այն, ինչը կրկնում է մեր ներսում, թաքուն անկյունում պահել ենք։ Որովհետեւ այն, ինչը մեզ երջանկացնում է, պետք չէ հետաձգել։ Եթե կարող եք անել, եթե կարող եք գնել մի բան, որի մասին վաղուցեիք մտածում, եթե կարող եք գնալ մի տեղ, որտեղ վաղուցեիք ուզում գնալ, եթե դուք առավոտյան նախաճաշին ուզում եք ուտել հենց այդ, օրինակ, քաղցրիկը, մի հետաձգեք, կյանքը բավականին հարճ է ինչ-որ բաներ
1: հետաձգելու համար։
0: Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, այստեղ էլ մենք փորձում ենք անել այն ամենը, ինչը լիցքավորում է, լիացնում է ու հիացնում է շատերին։ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերը մինչև 10:30-ը շարունակվելու, ձեզ հետ Արա Գեղեցիկը եւ Շամիրանն են։ Մեր եթերային դուետը ամփոփող կազմով 2-7, 3-7 եւ 5-7 ձեզ հետ է, թե 4-7 եւ Ուրփաթ միանում է այս
1: երկրին։ Բուրատինոն
0: Մոլիտվին Կարենի մասին է, իհարկե։ Կարեն, էստեղ ես։
1: Ձենձունը չկա, Կարեն, Կարեն։ Մասյան բացում է աչքերը։ Լավ, մենք եթերում ենք, ձեզ բարելույս ենք ասում, իսկ դուք արձագանք եք, եթե մեզ լսում եք, իսկ մենք փորձենք նաև ձեր տրամադրությունը կառուցել, բնականաբար ուրախ ռիթմերի նոտաների վրա։ Դե, առջևում դեռ
0: բավականին ժամանակ ունենք, եւ իհարկե բավականին ասելիք, եթե վեք մեր ընթացքին։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
4: Բարի լույս, ամեն առավոտը շարունակվում է, ամեն առավոտը եթերում է, մենք հենց նոր պարզեցինք, մոլիտվինը մեզ հուշեց, պաստորենն այստեղ է, որ Դավթաշենի կամրջի վրա տեղի է ունեցել ավտովթար, զգոն և ուշադիր եղեք, և նաև հուշեց, որ մայրաքաղաքում արդեն մասամբ տեղումները սկսվել են, բարձրադիր գոտիներում առավելապես մի քիչ ավելի ակտիվ կլինի, հուսանք, որ անձրևը շուտ կավարտվի, դե սա էլ պետք է, որպեսզի թարմանանք։
5: Այո, ի վերջո ամառային անձևը, ինչպես երկում էր Անի Քրիստին ժամանակին, տաք անձևը բավականին տրամադրություն է բարձրացնում, այս օրերին շատերի մոտ կիսաարցակուրդային վիճակ է և շատերը փորձում են հանգիստ վայելել տանը, և եթե այդպիսի նախընտրությունն է, կապ ասեմ, որ ինչպես արդեն նշել ենք, շատ ստրիմինգային հարթակներ լավ ֆիլմեր են թողարկել, ես երեկ օրինակ դիտեցի Սիլո, հա, Բունկեր ֆիլմի սերիալի երրորդ սեզոնի առաջին սերիան, որ Apple TV-ն է ներկայացնում, և բավականին լավն էր, ցավոք ամեն շաբաթ մի սերիա են տալիս, ես դրանից ջղայնանում եմ, բայց էլի լավն էր շատ։
4: Իսկ ես պիտի Բաբիլոն ֆիլմը դիտեմ, որովհետև չեմ դիտել, դու դիտել ես։
5: Ոչ,
4: ես պիտի դիտեմ, բավականին լավ դերասանական կազմ է ներգրավված, Մարկո Ռոբին կա նաև այնտեղ, և անպայման պիտի դիտեմ, դե տեսնենք, թե նոր ֆիլմեր, կարծում սեպտեմբերից էլ նոր ֆիլմերի մեծ հոսք կլինի,
5: ամանորին
4: առաջ նոր ֆիլմեր։
5: Դե այս ընթացքում Netflix-ը նաև թողարկեց մի կարճ, հա, 6 մասից բաժան բաղկացած հեռուստասերիալ, որը կոչվում էր Ես կգտնեմ քեզ, բավականին հետաքրքիր էր, դետեկտիվ էր, ի խոսքով էլի ռիթմիկ, action, դրամատրությունը շատ, այսպես փոփոխական ու հետաքրքիր, դա էլ խորհուրդ կտամ դիտեք, այսինքն ստրիմինգային կանալներում, ալիքներում կան Դոն Դրակոն, ինչպես արդեն նշել են Game of Thrones-ի երկրորդ սեզոնն արդեն հարթակում հասանելի է, ի խոսքով բավականին բանկադիտելու համար, եթե իհարկե ժամանակ եք տրամադրում ձեզ տանը հեռուստացույցի առաջ վայելելու ձեր հանգիստը, իսկ եթե ոչ, նախընտրում եք քաղաքային տոհուբոհ, ապա այս ընթացքում շատ ու շատ հետաքրքիր իվենտներ են լինում, ի դեպ ասեմ, եթե չեմ սխալվում, հաջորդ շաբաթվա վերջ գարեջրի օրերն են, այո, 3 օր, 17-18-19, 3 օր քաղաքը նորից 00-ով է լցված լինում, Զաքյան փողոցը,
4: այսպես որ Զաքյան փողոցը,
5: այո, այո, այնպես որ էլի բավական հետաքրքիր իրադարձություններ կան,
4: դե այո, քաղաքի ինստվում է զբոսաշրջային հոսքերը եւս կմեծանան, նաեւ ներգնա տուրիզմը հուսով ենք որ ավելի կզարգանա, որովհետև պետք է նաև Հայաստանի տարբեր մասերը բացահայտել, դե իսկ ամեն առավոտը շարունակում է մնալ եթերում, շարունակում է փոխանցել ձեզ տրամադրություն, քիչ հետո մենք նորից կուսումնասիրենք մայրաքաղաքի փողոցները, աշխարհի անցուդարձը և ոչ միայն տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են, դե իսկ մեզ հեռվից ուղեկցում է Կարեն Մոլիտվինը, FM 103 և 5 Սարած Մարշալն է, ստեղ լավագույն երաժշտությունն է, ստեղ լավագույն հյուրերն են, ստեղ ամենաբարձր տրամադրությունն է։
6: Yo, what's up? This is Robin.

0: ամենառավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամենառավոտին։ Քիչ առաջ մենք խոսում ենք թվերից, այսօր հոսածվին նայեցինք ու հասկացանք, որ 06072026 է, 6-երի կրկնություն կա։ Ամեն դեպքում, ըստ հրապարակման, որը հենց նոր ես ուսուրենը գտանք, պարզեցինք, որ հուլիսը 8 թվի էներգիայի ներքո է։ Սա կարիերայի աճի, ֆինանսական հնարավորությունների եւ կարեւոր որոշումների ամիս է։ Իմացեք, թե ինչ է կանխատեսում նումերոլոգիան, թվագիտությունը ըստ ձեր ճակատագրի թվի։
2: Նումերոլոգիայի տեսանկյունից 2026 թվականի հուլիսը տարվա ամենաուժեղ ամիսներից մեկն է լինելու, այս ամենը կապված է 8 թվի էներգիայի հետ, իսկ 8-ը խորհրդանշում է նյութական հաջողություն, ուժ, ամբիցիաներ, ինքնավստահություն եւ նախկինում կատարած աշխատանքների արժանի արդյունք։
1: Այստեղ կա պարզաբանում, ինչպես վերլուծել 2026-ը որպես թիվ։ Այսպիսով, այն համարվում է ունիվերսալ, որովհետև մեկն է ի վերջո ստացվում արդյունք, որպես 2 գումարած 0 գումարած 2 գումարած 6 ստացվում է 10-ը, 10-ից առանձնացնում ենք բնականաբար 1-ը, որովհետև 0-ն չի համարվում, իսկ հուլիսը տարվա 7-րդ ամիսն է, ստացվում է, որ պետք է 2026-ից ստացված 1-ին գումարենք 7, արդյունքում կունենանք 8, ինչի պատճառով հուլիսի գլխավոր նումերոլոգիական էներգիան համարվում է հենց 8-ը։
2: Այո, սա այն շրջանն է, երբ շատերը կարող են վերջապես տեսնել իրենց աշխատանքի արդյունքը, ոմանց արժև կբացվի կարիերայում առաջ շարժվելու հնարավորություն, ոմանք կարողանան մեծացնել եկամուտները, իսկ ոմանք էլ կընդունեն որոշում, որ կարող է ազդել կյանքի հետագա ընթացքի վրա, բայց 8-ի էներգիան նաև պատասխանատվություն է պահանջում, հաջողությունը գալիս է նրանց մոտ, ովքեր դիտակցված են գործում եւ չեն վախենում նախաձեռնություն իրենց ձեռք վերցնել։
1: 8 թվի համընդհանուր էներգիան ուժեղանում է եւ ուժեղացնում է նաեւ կարիերայի աճը, ֆինանսական հաջողությունը, առաջնորդական որակները, ձեռնարկատիրական նախաձեռնողականությունն ու կարգապահությունը, ինչպես նաեւ ռազմավարական մտածողությունը։ Սա ամիս է, երբ ճիշտ պահին ընդունված ու մտածված որոշումները կարող են նկատելի արդյունք տալ ոչ միայն աշխատանքի, այլև անձնական կյանքի հարցում։
2: Իսկ ինչպես հաշվարկել ձեր ճակատագրի թիվը։ Շատ պարզ, գումարեք ձեր ծննդյան ամբողջական թիվը բոլոր թվերին, օրը, ամիսը եւ տարին, ապա ստացած թիվը բերեք 1 նիշի։
1: Ահա, այստեղ կա օրինակ ավելի պարզ ձեզ ներկայացնելու համար։ Օրինակ, եթե դուք ծնվել եք 11-րդ ամսվա 11-րդ օրը, իսկ տարին օրինակ 1995-ն է, նախ գումարում եք տարվա բոլոր թվերը, այսինքն 1 գումարած 9 գումարած 9 գումարած 5, արդյունքում ստացվում է 24, հետո 2-ին գումարում եք 4, բնականաբար ստացվում է 6, իսկ հիմա կարող եք գումարել 11-ը, այսինքն տարվա
2: ամսվա եւ օրվա
1: օրը, ամսվա եւ օրվա, այո,
2: նիշերը,
1: եւ հետո գումարել 6, այս պարագայում 11 գումարած 6 կստացվի 28, դե 2-ին գումարում ենք 8, ստացվում է 10, 0-ն բնականաբար հանում ենք 1 ու ստացվում է, որ ձեր ճակատագրի թիվը 1-ն է, բնականաբար յուրաքանչյուրը սա կարող է փորձել իր ծննդյան ամսաթիվ ձեռնելով։
2: Իսկ հիմա ներկայացնենք այն թվերը, որոնք կոնկրետ ինչ-որ գործողություն ունեն եւ ազդեցություն ունեն ձեր ճակատագրի վրա։ Եթե ձեր ճակատագրի թիվը 1-ն է, հուլիսը ձեզ համար կարող է կարևոր փուլի ավար դառնալ, այն ջանքերը, որոնք ներդրել եք տարվա առաջին կեսին, սկսում են առաջին նկատելի արդյունքները տալ, ամիսը բարենպաստ է նաև բարեգործության, կազմակամավորության եւ ուրիշներին օգնելու համար, հիմա արված լավությունը հետագայում անպայման կվերադառնա։
1: Եթե ձեր ճակատագրի թիվը 2-ն է, ձեր առջև հնարավորություններ են բացվում։ Հատկապես հաջող կարող են լինել համատեղ նախագծերն ու գործընկերային հարաբերությունները։ Մի փորձեք ամեն ինչ միայնակ անել, հենց համագործակցությունը կարող է դառնալ ձեր հաջողության գլխավոր աղբյուրը։
2: Եթե 3-ն է ձեր ճակատագրի թիվը, կյանքը մի փոքր կդանդաղեցնի ընթացքը եւ դա ձեզ միայն օգուտ կտա անվերջ տապելու փոխարեն, ավելի շատ ժամանակ հատկացեք ընտանիքին, ընկերներին եւ սիրելի մարդուն, անկեղծ զրույցները կարող են օգնել սովորական իրավիճակներին նայել բոլորովին այլ տեսանկյունից։
1: Եթե ձեր ճակատագրի թիվը 4-ն է, հուլիսին ձեզ համար կարևոր դեր կունենա ներշնչանքը։ Թույլ տվեք ձեզ դուրս գալ սովորական շրջանակներից եւ փորձել ինչ-որ նոր բան։ Ամենահաջող գաղափարները կարող են գալ հենց այն պահին, երբ դուք դադարեք վերահսկել յուրաքանչյուր մանրուք։
2: Եթե 5-ն է ձեր ճակատագրի թիվը, ձեզ համար սկսվում է 2026 թվականի ամենակարևոր ամիսներից մեկը։ Կարիերան, բիզնեսն ու ֆինանսները դուրս են գալիս առաջին պլան, այժմ դուք ունեք բավարար էներգիա եւ կարգապահություն, գաղափարներն իրական հիմնական ձեռքբերումների վերածելու համար գլխավոր չլծվելն է եւ ընտրել այն նախագծերը, չծրվելն է եւ ընտրել այն նախագծերը, որոնք իսկապես հեռանկար ունեն։
1: Ճակատագրի թիվ համար 6 ժամանակն է դուրս գալ հարմարավետության գոտուց, փորձեք նոր ուտեստ, ծանոթացեք այլ մշակույթի, ճանփորդեք կամ զբաղվեք այն գործով, որը վաղուց հետաձգում էիք, նոր տպավորությունները կարող են ձեզ ներշնչել և օգնել կյանքին նայել այլ տեսանկյունից։
2: Եթե 7-ն է ձեր ճակատագրի թիվը, այս ամիսը հիշեցնում է մեծ նպատակներին հազվադեպ են միայնակ հասնում, շփումը նոր ծանոթություններն ու համատեղ աշխատանքը կարող են օգնել հասնել ավելին, քան սպասում եք, սովորեք ընդունել նաև ուրիշների տեսակետը, հենց այստեղ կարող է թաքնված լինել հուլիսի գլխավոր դասը։
1: Ճակատագրի 8 թվի ներքո ձեզ կսպասեն ֆինանսների և կարիերայի առումով հեռանկարային դրական ուղություններ, բայց չպետք է մոռանալ ներքին հավասարակշռության մասին, երբեմն ճիշտ որոշում ընդունելու լավագույն ձևը կարճ դադարն է, հանգիստ զբոսանքը, մեդիտացիան կամ պարզապես մի քանի ժամ լռությունը կօգնեն պահպանել մտքի հստակությունը։
2: Եվ 9-ը. Հուլիսը հարմար ժամանակ է ավարտելու այն ամենը, ինչը վաղուց վերջակետի կարիք ուներ։ Ավարտեք 5 նախագծերը, փակեք չլուծված հարցերը և ազատվեք ավելորդից, որքան քիչ անավարտ գործ մնա, հիմա այնքան ավելի թեթև կլինի ձեր հաջորդ կյանքի փուլը։
1: Եվ ի վերջո, ինչ է նշանակում 2026 թվականի հուլիսը նումերոլոգիայի տեսանկյունից, 8-ի էներգիան հազվադեպ է հանգիստ լինում։ Այն մղում է աճի, ստուգում է դիմացկունությունն ու առատորեն պարգևատրում նրանց, ովքեր պատրաստ են գործել։ Ոմանց համար այս ամիսը կարող դառնալ կարիերայի ճեղքման ժամանակ, մյուսների համար 5 գործերն ավարտելու և կյանքի նոր էջ բացելու հնարավորություն։ Ուրիսի գլխավոր կանոնն է չվախենալ պատասխանատվությունից և ժամանակին օգտագործել հայտնվող հնարավորությունները։
2: Դե իհարկե մենք անպայման հիմա, երբ որ երկնչի, կհաշվենք մեր ծննդյան թվերը և կփորձենք հասկանալ մեր թիվը որն է այս ամիս, բայց ամեն դեպքում սա պարզապես նումերոլոգիական ինֆորմացիա է, դուք կարծում եմ նույնպես կարող եք այս ամենին անդրադառնալ, իսկ մինչ այդ լավ ռիթմերը կողողեն մեր եթերը։
1: Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, տաղավարում Սուրենն ու Սոնանեն։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով, միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեր բերդ TCL QLED 55 կամ 65 ձյում էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայլով մինչև 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Մնախը ծանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
5: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
6: Այն թաքուն հույսը, որ խցանումները չեն ակտիվանա, մարեց հենց նոր, երբ նայեցինք քարտեզին,
7: ու հասկացանք, որ
6: 4 եւ ավել խցանու վթար եւ կա 7 բալ գնահատվող ծանրաբեռնվածության աստիճան մայրաքաղաքում։ Նախ սկսենք վթարներից։ Վթարներից մեկը տեղի ունեցել Աթենքի փողոց գնացող ճանապարհին սիրելյուն կմբիրներ, երկրորդ ավտովթարը տեղի ունեցել Խորենացի փողոցում, երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Սասունցի Դավիթ Բելինսկի խաչմերուկին, և 4-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Միասնիկյան Պողոտայից կենտրոն իջնող գծում Հերացի մոտակայքում։ Դե 4 ավտովթարը կատակման չէ և 7 աստիճան ծանրաբեռնվածությունը ևս խաղալիք չէ, պետք է զգոն լինել, իհարկե ամրագոտիներով երթևեկել, չգերազանցել արագությունը անհարկի և անտեղի, չօգտագործել ազդանշանի կոճակը, չօգտվել հեռախոսից և չծխել։ Սրանք են պարտադիր կոմպոնենտներն են, որոնք գուցե և թեթևացնեն երթևեկություն։ Իսակովի պողոտան այս պահին նույնպես ծանրաբեռնված է, դե վթարի արդյունքում Խորենացին է խցանված Բագրատունյաց Արշակունյաց մայիսի հատվածում ևս կան կուտակումներ, Դավիթ Բեկը ևս արաբերնված է, կրկնեմ, որ Բելինսկի փողոցի խաչմերուկում Խորենացի հետ ևս տեղի է ունեցել ավտովթար, սկոնության կոչերը չենք դադարեցնում, Սեբաստիայում, ինչպես նաև Շիրակում կան կուտակումներ, խցանումների պակաս չկա Մոնթե Մելքոնյանում, ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Եղվարդի խճուղում, ինչպես նաև խցանումներ կան Վաղարշյան փողոցում, ծանրաբեռնված է արդեն Հրազդանի կիրճը, քիչ-քիչ ավելի է ծանրաբեռնվում Պրոշյանը և Դեմիրճյանը, կուտակումների պակաս չկա նաև փոքր կենտրոնում, մասնավորապես Մաշտոցի պողոտանը ծանրաբեռնված այս պահին, Չարենց, Կորյուն, Հերացի, Տերյան հատվածներ, ինչպես նաև Սայատնովան, Ալբանդյանը։ Պապ Թագավոր փողոցը ևս ունի կուտակումներ, այս պահին խցանումներ կան Վազգեն Սարգսյան փողոցում, խցանումների պակաս չկա նաև Խորենացիում, ողջ երկայնքով գրեթե ծանրաբեռնված է այստեղ, Խանջյան, Ագաթանգեղոս խաչմերուկը ևս ունի կուտակումներ։ Միասնիկյան պողոտան պասիվ է, Նոր-Նորքը պասիվ է, բայց Ռուբինյանցում կուտակումներ կան։ Կոմիտասի պողոտայում, ինչպես նաև Արամ Խաչատրյանում կա ծանրաբեռնվածություն, Դավթաշենի կամուրջը ևս ունի խցանումներ, այս պահին Հալաբյանում ևս մասնակից ծանրաբեռնվածություն նկատվում է։ Դե արդեն 9:24 րոպե և այս 4 վթարներն ու այս 7 բաց ծանրաբեռնվածությունը իհարկե ճնշող են։
7: Այո, նյարդայնացնող շատերի համար, հատկապես վարորդների, ովքեր հիմա այդ խցանումների մեջ են, բայց դուք փորձեք թեթև տանել սա, որովհետև ինչպես խոստացել են, երևի թե օգոստոսի վերջ արդեն կամուրջը կբացվի և այս խցանումները գոնե մի քիչ թեթևանան, բայց այն, որ մեր քաղաքում շատ են մեքենաները, դա արդեն վաղուց փաստ է և
6: ավելի շատ քան կարող է տանել ու հանդուրժել մեր սիրելի քաղաքը, մայր Երևանը և իհարկե մեր մայրաքաղաքի փողոցները, ու երևի հենց դրանից ելնելով էլ մենք ունենք ավտոկայանատեղիների խնդիր, մենք ունենք մեծ հոսք մեքենաների տարբեր փողոցներում, որոնք ծավալային առումով շատ ավելի փոքր են, հատկապես միակողմանի փողոցների համար այս ծավալի մեքենաները մեքենաների հոսքը անտանելի է։ Ամեն դեպքում Երևանի քաղաքապետարանից պարբերաբար նշում են, որ ճիշտ ժամանակին ամեն բան կավարտվի, մասնավորապես Կիևում կամրջի վերանորոգման մասին է խոսքը, նշված է նույնիսկ, որ ոչ աշխատանքային օրերին նույնպես աշխատանքներ են իրականացվում ժամանակացույցից չշեղվելու և աշխատանքները պատշաճ իրականացնելու համար։ Եվ քանի որ Կիևյան կամուրջը շատ կարևոր հանգույց է մայրաքաղաքի համար առհասարակ, տարբեր կետեր իրար միացնելու տեսանկյունից, եկեք զինվենք համբերությամբ ու փորձենք տեսնել, թե ինչ է մեզ սպասվում առջևում, որովհետև խցանումները անկախ եղանակից ու անկախ ճանապարհատրանսպորտային իրավիճակից միևնույնն է լինելու են։ Հիմա մենք կլսենք երաժշտություն ու կվերադառնանք, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: Ամենառավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ. Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.
2: Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին, իդեպ մեր երկար ողջույների ցանկից ես Դավիթին Խաչատրյան բաց եմ թողել, ողջունում եմ, ձեր ողջույններ եմ ուղարկում, ես ու Սուրենը նոր հանդիպեցինք մի հետաքրքիր հոդվածի, հրապարակել է Wanderlust-ը, միջազգային պարբերականը անդրադարձել է Երևանին և Փարգասո Երևանի քաղաքապետարանն էլ այդ հոդվածը տեսել է և հրապարակել է և ուշադրության կենտրոնում է սկսել պահել։ Ինչ է հուշում հոդվածը, ինչ կարելի է անել 48 ժամում, եթե հայտնվել եք Երևանում, ինչը կարող եք բացահայտել, սա հոդված է լրագրողի աչքերով, Մարկ Սթրեթնի մասին է խոսքը, որը Հանրապետության հրապարակի հարակից հյուրանոցներից մեկում է ժամանակավոր տեղակայվել և հուշում է, թե այդ 48 ժամերը Երևանում ինչպես կարելի է անցկացնել։ Իդեպ նշում է, հուշում է, որ կան հնարավորություններ շատ հարմար ու մատչելի Wizz-Air-ից սկսած Երևանում հայտնվելու համար, որը նաև աշխարհի տարբեր քաղաքների հետ է կապում շատ ճամփորդների զբոսաշրջային ցանկությունները և կարողանում է տրանզիտ դառնալ, բայց եթե հայտնվել եք Երևանում և ունեք ժամանակ, նախորդ է տալիս երկու օրվա ընթացքում անպայման այցելել օրինակ Մայր Հայաստանի արձ ցան, հետո այցելել ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, բայց այս ամենով ամեն բան չի ավարտվում և նա մանրակրկիտ ներկայացրել է, թե որտեղից ինչքան հեռավորության վրա է գտնվում այն ամենը, ինչը կարելի է տեսնել։ Անպայման խորհուրդ է տալիս գնալ Հանրապետության հրապարակ, նշում է, որ Թամանյանի նախագծած հրապարակն է, որը նոր Երևանի խորհրդանիշն է դարձել, վերնիսաժի մասին է խոսում բավականին նկարագրություններով, հետո նշում է, որ Հանրապետության հրապարակից քայլել է դեպի Աբովյան փողոց, որը Երևանի ամենագեղեցիկ ու պատմական փողոցներից մեկն է, նշելով, որ այստեղ պահպանվել է նեոդասական և բելեպոկ ոճի բազմաթիվ շենքեր, որոնք փողոցին հատուկ մթնոլորտ են հաղորդում։ Աբովյան փողոցում գտնվում է նաև հայտնի հյուրանոցներից մեկը, Խորհրդային Հայաստանի առաջին հյուրանոցը, նախկինում Grand Hotel Երևանը, որը 1920-ականներին է կառուցվել։ Հյուրանոցի ներսում կարելի է տեսնել այստեղ հյուրընկալված հայտնի մարդկանց լուսանկարները, 50 Cent-ից մինչև Իրանի նախկին նախագահ Հասան Ռոհանի։ Այնուհետև քայլել է դեպի Թումանյան փողոց, որը տանում է դեպի Ազատության հրապարակ։ Այստեղ գտնվում է Երևանի ամենանշանավոր մշակութային կառույցներից մեկը, 1930-ականներին կառուցված օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը։ Օպերայից ընդամենը մի քանի րոպե հեռավորության վրա էլ Կասկադն է Երևանի ամենահայտնի ու սիրված վայրերից մեկը։ Նա չի շրջանցել նաև մեր այգիները, ինչպես նաև Կասկադի ներսում գործող շարժասանդուղքով բարձրանալու հնարավորությամբ արվեստը վայելելու այդ փորձառությունը, հետո հասել է Մատենադարան, որտեղ աշխարհի հնագույն ձեռագրապահոցներից մեկն է տեսել, և այստեղ բավականին մատչելի ու լակոնիկ պատմում է նաև Մատենադարանի մասին, և հետո պատմում է, որ երեկոն բնականաբար որոշել է անցկացնել Սարյան փողոցում, որտեղ մթնոլորտն ամբողջովին փոխվում է։ Վերջին տարիներին ըստ հեղինակի այն դարձել է Երևանի գինու և գաստրոնոմիական կյանքի կենտրոններից մեկը, լի գինու բարերով, սրճարաններով ու ռեստորաններով, որոնք ներկայացնում են Հայաստանի հազարամյակների գինեգործական ավանդույթները։ Այցելել է տարբեր սրճարաններ, տարբեր ռեստորաններ և նշել, որ հայկական գինեգործ ցունը ապրում է իր վերածնունդը։ Երկրորդ օրը որոշել է, որ պետք է կտրի այդ 40 ժոպե ժամանակ պահանջող հեռավորությունը և հասնի Գառնի հեթանոսական տաճար և Գեղարդի վանական համալիր։ Առաջին կանգառը Գառնին էր, դե հետո էլ Գեղարդը։ Այստեղ քրիստոնեության մասին բավականին հետաքրքիր ձևակերպումներով ներկայացում է գնում, Գառնի այցի մասին է խոսվում, և հետո արդեն վերադառնալով Երևան, Սուրեն գնացել է Արարատի կոնյակի գործարան, որն արդեն ավելի քան 1 դար հայկական կոնյակագործության խորհրդանիշներից է։ Շրջայցը այստեղ անցկացրելիս Գերեվկոյան արդեն հայկական ընթրիքը նշում է, որ պարզապես ճաշ չէ, այլ մարդկանց հավաքվելու, զրուցելու, ինչպես նաև միասին ժամանակ անցկացնելու ավանդույթ։ Ընտրել է Երևանում հայկական ռեստորաններից մեկում, բավականին տպավորված է հեռացել այստեղից, եւ սա շատ այսպես ճշգրիտ ճանապարհային քարտեզ է բոլոր նրանց համար, ովքեր հայտնվել են Երևանում, իհարկե օտարերկրացիների մասին է խոսքը, եւ չգիտեն, թե ինչ անեն։

0: շատ այսպես ճշգրիտ ճանապարհային քարտ է բոլոր նրանց համար, ովքեր հայտնվել են Երևանում, իհարկե օտարերկրացիների մասին է խոսքը, եւ չգիտեն թե ինչ անել։
1: Կարող ես տեսնել են բոլոր պատմական կառույցները ճարտարապետական, որոնք կան նույնը մեզ մոտ, որ կարող ես ամբողջ կենտրոնը ոչ պարզապես մանգալ եւ վայելել, ինչ որ նշել էր լրագրողը, այն բոլոր կարեւոր տեղերը, հետո արդեն երեկոյան ընթրիքը։ Մի խոսքով, մեր Երևանը իրոք շատ սիրուն է, շատ ու շատ կոլորիտային, ու լավ է, որ զբոսաշրջիկներին գրավում է։
0: Այո, ոչ միայն գրավում է, այլ նաև պարբերաբար այստեղ է բերում, այստեղ է կանչում։ Նախորդ օր ընկերուհիս պատմում էր իրենց ընդհանուր ընկերներից մեկի մասին, Սուրեն, որը եկել է պարզապես 4 օրով Հայաստան, բացահայտելու Հայաստանը, ընկերների հետ ժամանակ անցկացնելու։ Սուրեն վերադարձել է ռուսական հեռավոր քաղաքներից մեկը, վաճառել իր բնակարանը, եկել է այստեղ, գտել աշխատանք, ընտանիք կազմել եւ
1: վերջապես
0: որովհետև Հայաստանը պարզապես տուն ու շենք չէ, պա, Հայաստանը մենք ենք, ու Հայաստանը այսպիսին դարձնող են մարդիկ են, որոնք մայրաքաղաքի փողոցներում ժպիտ դեմքին զբոսնում են եւ կարողանում են գրկաբաց ու սրտաբաց դիմավորել բոլոր զբոսաշրջիկներին։ Իզուր չէ, որ մենք հյուրընկալ ենք ինքներս մեր տեսակով, եւ իզուր չէ, որ դա առաջին բնութագրիչ եւ որոշիչն է, որը մեզ կարողանում է լավագույնս ներկայացնել։ Այո, մենք հյուրընկալ ենք, այո, մեր փողոցները մարդաշատ են, այո, հայկական ընթրիքը, ճաշը, նախաճաշը ամենահամեղն են, թե ինչ է պետք։
1: Ասեմ, մեզ մի բան է պատկասում մեր տարածաշրջանին՝ ծովը, որը ամբողջական կլրացներ արդեն ամեն ինչ, եւ այդ էլ ոչ միտեղ գնալու կարիք չէր լինի։ Բայց ոչ ինչ, բավարարվենք մեր Սևանով, կապուտաչա Սևանով, եւ իհարկե վայելենք յուրաքանչյուր օրը մեր չքնախ Հայաստանում, դե բնականաբար չմոռանալով բաց հայտել մեր բնաշխարի կարևոր ու հետաքրքիր գաղտնի բնության վայրերը։
0: Այո, ներգնա туриզմը եւս պիտի զարգանա, ներգնա туриզմը եւս ունի շատ կարևոր նշանակություն։
1: Մենք մի քիչ գները իջնեն։
0: Այո, մի քիչ ավելի հասանելի դառնան, որպեսզի մենք չնախընտրենք ուիզերով գնել Եվրոպայի տոմս եւ օրինակ գնանք Դիլիջան կամ Ծաղկաձոր կամ Լորի։ Հիմա գովազդային դաթար մեր եթերում, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։
2: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Gowast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովազդ չէ։
6: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
6: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Գաղտնիք չէ, որ Միացյալ Նահանգների փողոցներում կարելի է հանդիպել ամենաշքեղ մեքենաներին, ամենատարօրինակ դիզայնով, ամենատարօրինակ մարդկանց, ամենատարօրինակ հանդերձանքներով, բայց արի ուտես, որ այս անգամ Մայամիի փողոցներում մարդիկ ոչ թե ինչ-որ մեկով են հիացել կամ ինչ-որ շքեղ մեքենայի գույնով, օրինակ, չգիտեմ, Nardo Grey BMW, ոչ, այս պարագայում խոսքը լրիվ ուրիշ բանի մասին է։ Շքեղ ավտոմեքենաներից զատ կամ նաև հետաքրքիր դիզայնով ավտոմեքենաներ և հայտնի բլոգեր ու ֆինանսական առևտրական Բրունոն, որը Էլ Լեոն մականունով է հայտնի, համարձակ քայլ է արել իր Bugatti Chiron Pur Sport-ը ամբողջությամբ փաթեթավորելով Արգենտինայի դրոշի գույներով, ու ոչ միայն։ Այս բացառիկ մեքենայի թափքը զարդարված է Լիոնել Մեսի և Դիեգո Մարադոնայի դիմանկարներով, AFA-ի պաշտոնական լոգոներով և La Scaloneta հպարտ մակագրությամբ։ Այս ելույթի առիթը զուտ սպորտային է։ Մայամիում տեղի է ունենում Արգենտինայի և Կաբո Վերդեի միջև աշխարհի առաջնության պլեյ-օֆի խաղը, շատ քննարկված խաղ էր սա, և Բրունոն որոշել էր իր աջակցությունը հայտնել ազգային հավաքականին։ Հաշվի առնելով, որ նա այս բազմամիլիոն դոլարանոց հիպերմեքենան ձեռք է բերել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, նման արմատական վերափոխումը կամ մաքուր խելագարություն են համարել, կամ հանճարեղության աժոտաշ, ամենայն հավանականությամբ երկուսը միասին վերցրած։ Ֆոտոռեալիստական գրաֆիկայով բարդ դիզայնը և ածխածնային մարաթելերից պատրաստված կորերին մարակրկիտ կերպով հարմարեցված փաթեթավորումը սեփականատիրոջը արժանացրել են 5-անիշ մեծ գումարի։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ փաթեթավորումը հավանաբար կհանվի աշխարհի առաջնությունից անմիջապես հետո։
7: Այո, ամբողջ աշխարհը ֆուտբոլային թողուբոհի մեջ է, դեպի հետաքրքիր խաղեր կան, դե ես էլ մեկ-մեկ չլինելով ֆուտբոլասեր հետևում եմ անկախ ինձանից ֆուտբոլային խաղերին, բավականին այո, հետաքրքիր է անցնում, այնպես որ տեսնենք, թե արդյունքը ինչպիսին կլինի, հուլիսի 17-ին է, եթե չեմ սխալում, թե 19-ին արդեն ֆինալը, ֆինալը, և տեսնենք, թե ով է դառնում աշխարհի չեմպիոնը։ Ֆավորիտը Ֆրանսիան։
6: Ֆրանսիան։
7: Այո։
6: Երեք կարծես թե Ֆրանսիան խաղուներ, բայց ես չեմ հիշում, թե ինչի ելքի
7: ունեն։ Ես չգիտեմ, խաղացել է երեք։
6: Այո, հայրս էր դիտում, եղբայրս նույնպես, բայց ես չգիտեմ, ամեն դեպքում ես ուզում եմ, որ Արգենտինան դառնա աշխարհի չեմպիոն, առնվազն այն փաստից ելնելով, որ սա եթե չեմ սխալվում, թե Մեսի և թե մյուս
7: տղայի։ Մեսի համար այո, վերջին խաղն է։
6: Վերջինն է, Ռոնալդոյի համար էլ վերջինն է, ես կուզեմ, որ Մեսին ևս մեկ անգամ այդ տիտղոսը նվաճի։
7: Դե իմ կարծիքով Մեսին վերջում էլի Փարքի դափներով կուղարկեն տուն։
6: Դե ախր Ռոնալդոն էլ կա այս մրցակցության մեջ, և քանի որ ես Մեսիական եմ, ես ուզում եմ, որ Մեսին լինի այդ փաստը։
7: Իսկ երկուսին էլ ծափերով եւ հատուկ։
6: Դա չի քննարկվում, իհարկե հատուկ կճանապարհեն, բայց Մեսին աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի տիտղոսը կարծում եմ դե շատ երկար չի զիջելու, ամեն դեպքում պատմությունը նրա նման դեմքեր շատ քիչ է ունեցել, իհարկե չենք մոռանում Մարադոնային, Պելեին եւ մյուս հայտիներին, բայց ժամանակակից իրականությունում Մեսին իր յուրահատուկ տեղն ունի եւ ես այո, գիտեմ, որ հիմա Ռոնալդո երկրպագունները քարեր են նետում Հրաստանի կիրս 4-2 հասցեի ուղությամբ։ Ամեն դեպքում ես իմ նախասիրությունների մասին նախընտրում եմ խոսել բարձրաձայն եւ որևէ մեկը չի կարող ինձ հակառակը համոզել։ Ես չեմ պնդում, որ Ռոնալդոն վատ ֆուտբոլիստ է, Խավլիցի, սա դրա մասին չէ։ Պարզապես ես հակամարտության մեջ իմ ֆավորիտը, բացարձակ ֆավորիտը Լիոնել Մեսին է եւ եթե մենք Ռեալ Մադրիդ-Բարսելոնա հակամարտությանն էլ անդրադառնանք, իհարկե Բարսելոնան եմ ավելի շատ, Բարսելոնային եմ ավելի շատ երկրպագում եւ այդ սերը սկսվեց թերևս այն 2013-ին էր, եթե չեմ սխալվում, կամ 12-ին, հստակ չեմ հիշի, երբ Իսպանիայի հավաքականը դարձավ աշխարհի չեմպիոն, եւ քանի որ հավաքականի ֆուտբոլիստների մեծ մասը այդ ժամանակ Բարսելոնայում էր խաղում, ես շատ մեծ ոգևորությամբ հետեւում էի նրանց խաղերին։ Ամեն դեպքում, ինչպես հայրս է ասում, թող հաղթի ուժեղագույնը։
7: Այո, լավագույնը։
6: Լավագույնը թող հաղթի, իհարկե այս առաջնության մասին շատ են վերապահումները, շատ են մեկնաբանություններն առային, որ այստեղ շատ մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, ինչ որ գումարների մասին շահարկումներ են բավականին հաճախ քննարկվում։ Ամեն դեպքում կա այն, ինչ կա, մութ պատերի հետ։
7: Կարող գեղեցիկ խաղ ենք մենք դիտում։
6: Այո, եւ դե ինչպես դու ել ասացիր, երբ միասին անգլիից վերադարձար, դու արձանագրեցիր, որ բավականին թանկ էր տոմսերը,
7: այո, շատ եւ
6: հասանելիության խնդիր կար, ամեն մեկը չէ, որ նախ կկարողանար այդ տոմսերը գնել, եւ ի վերջո արձանագրենք, որ Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգներում աշխարհի առաջնություն կազմակերպելը լոգիստիկ առումով բավականին լուրջ աշխատանք
7: է։ Եվ ժամային նույնպես, որովհետեւ այնտեղ խաղերը այնպիսի ժամեր են, որ մեզ հարմար չեն։
6: Այո, հետ հարմար չեն։ Ես չգիտեմ, դուք դա հաշվի առել եք, թե ոչ, բայց հայ ֆուտբոլասեր տղամարդիկ գիշերները առանց այն էլ չէին քնում, իսկ հիմա ֆուտբոլի պատճառով էլ ավելի ամեն բան բարձացել, որովհետև դե կան խաղեր, որ բաց թողնել չի կարելի, իսկ առաջիկայում այդպիսի խաղերը էլ ավելի շատ են լինելու։ Ամեն առավոտը բնականաբար խոսելու է վերջնարդյունքի մասին, այդ խաղերի մասին պատմելու է, իսկ տաղավարում ձեզ հետ շարունակաբար Սուրեն Արուսամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, մենք ժպտում ենք ձեզ, մենք ժպտում ենք նոր օրվան, մենք ժպտում ենք նոր աշխատանքային շաբաթվան եւ իհարկե ձեզ դրական լիցքեր ենք ուղարկում։ Երաժշտական դաթարից հետո մեր եթերում իհարկե աստղագուշակի հերթն է գալու։

0: համեղ տրամադրություն,
1: թարմ ժպտացող ձայներ
0: եւ այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
1: եւ առանձնահատուկ հյուրերով։
0: Սուրեն Արուստամյանի
1: եւ Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
0: ամեն առավոտ։ Դե, վստահ եմ, որ շատերդ նախաճաշի մասին եք արդեն մտածել։
1: Այո։
0: Բայց եթե նախաճաշը տեսեք։
1: Դե, այո։
0: Հասեկա։
1: Այո։
0: Մաշտոցի 37։ Բայց եթե դուք նախաճաշելիս նախ ընտրում եք, օրինակ, սուրճ եւ որևէ քաղցրավենիք, կարող եք էլի գնալ French tacos։ Այստեղ ձեզ Maloco բրենդից էսպրեսոն, ամերիկանոն, կապուչինոն ու լատեն են սպասում։ Իհարկե, մաֆինները, պիստակի, վանիլի շոկոլադի համերով։ Դե, իսկ եթե հենց այս ժամին պատրաստ եք տակոս ստանալ, տակոսի ձեր չափաբաժին, ի դեպ SMLXL չափերով, կարող եք հենց տղամարդիկ արցանի հարավանությամբ այս համեղ վայրը գնալ, երեկոյան ֆուտբոլ կարող եք նաև դիտել, երեխաների հետ կարող եք գնալ, որովհետև այստեղ կան նաև kids zone-եր, դե իսկ kids box-երի մասին լռում եմ, հարմար է երեխաների սնունդն ապահովելու համար, բելգիական սոուսներ, հրաշալի մթնոլորտ, ջերմություն եւ իհարկե որակյալ սնունդ, street food-ը եւս կարող է լինել որակյալ French tacos-ը։ Այո, շատ համեղ ապացույցն է։
1: Ես օրինակ նախընտրում եմ հավի տակոսները, այնպես որ դուք կունենաք ձեր նախընտրերին, իսկ այնտեղ տեսականին բավականին լայն է։
0: Հիմա ամեն առավոտում հերթական դաթարը կլինի երաժշտական, որից հետո արդեն աստղերի հուշումներն ենք ներկայացնելու, օրվա ընթացքում մենք հասցրինք նաև նումերոլոգիական որոշ կանխատեսումներ ներկայացնել, որոշ վերլուծություններ անել։
1: Եթե բաց եք թողել, ապա հաջորդ անգամ էլ կներկայացնենք։
0: Այո, մենք բարբերաբար կփորձենք անդրադառնալ ըստ ամսաթվերի, նորից վաղվա ամսաթիվը բավականին հետաքրքիր է լինելու, 07072026, ամեն դեպքում
1: 091-ով։
0: Ախ, այս տրամադրությունը, որը կա այս տաղավարում, ամեն բան հատուկ ձեզ համար է, սիրելի ունկնդիրներ, որպեսզի ձեր օրն իսկապես ստացված լինի։ Դե, մեր օրը ստացված է, երբ կա երաժշտություն, երբ կա Սուրենի սուրճի բույրը, երբ կա լավ տրամադրություն, երբ կան հրաշալի ունկնդիրներ, հիմա էլ մենք կպատրաստվենք քիչ-քիչ աստղագուշակին, դուք հետևեք մեր ընթացքին։

0: գովաստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
0: հիմա,
4: 8:30-ից,
0: տանը,
4: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
5: Ամեն առավոտում աստղերով հուշում են, բայց չեն պարտադրում ինչպես միշտ, իսկ տաղավարում Սուրեն Արստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են եւ մենք սկսում ենք խոյերից։
6: Այո, ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, օրը հիանալի է ձեր համար, այն իր հետ կբերի հոգեկան բավարարություն եւ հիշվող իրադարձություններ, կունենաք գործնական տրամադրություն, հաջողությունը ձեզ կժպտա, համարձակ առարկները, պարզամտություն եւ անինքնավստահությունը վերածնող զգացմունքներ կբերեն։
5: Սուլեր, ինչու եք այդքան էներգիա ծախսում հասարակական գործերի վրա։ Ինչ է հասարակությունն արել ձեզ համար վերջին ժամանակներս։ Ուզում եք լինել իրադարձությունների հորձանուտում, բայց իզուր երբ ուզենաք հեռանալ, ձեզ չեն թողնի։
6: Երկվորյակ այսօր ձեզ բոլորը կասեն, որ նպատակին հասնելու համար մնացել է ներդնել վերջին ջանքերը։ Այն վերջինը բնականաբար չի լինի, սակայն մի հիասթափեք, եթե միանգամից չստացվի։
5: Հեցկետին այսօր սովորականից ավելի խոցելի կլինեք։ Ձեր գլուխը չափից ավելի մի ծանրաբեռնեք կատարվող իրադարձություններին առնչվող մտքերով, պարզապես սահմանափակեք այդ ամենին հետևելով։
6: Առյուծներ, օրը բարենպաստ է առողջության ամրապնդման հետ կապված տարբեր միջոցառումների համար։
5: Կույսեր այսօր դժվարությամբ կկարողանաք նստել մի տեղում, այնքան շատ մտքեր կպտտվեն ձեր գլխում, որ կցանկանաք նետվել մարդկանց վրա եւ ինչ-որ բան նրանց բացատրել։
6: Կշերք այսօր ձեր գործողությունների հանդեպ կարող են ցուցաբերել առանձնահատուկ հետաքրքրություն, կարգավորեք դրանք համապատասխան կերպով։
5: Կարիչներ, դուք անմիջապես մասնակցում եք, դուք անմիջական մասնակցություն չունեք մի շարք բարդ իրադարձությունների, սակայն դա չի նշանակում, որ չեք հետևում դրանց, հնարավոր է, որ ձեր կարծիքն ամենամոտն է դեպքերի իրական պատկերին։
6: Աղեղնավոր այսօր կլինեք չափից շատ զգացմունքային, արժե ամբողջությամբ տրվեք ձեզ գրաված զգացմունքին, չեք կարողանա խուսափել լուրջ խոսակցությունից, հաջողություններ են սպասում ֆինանսական գործերում։
5: Այցեղ ջուր, այսօր ստիպված կլինեք թողնել ձեր անձնական խնդիրները և զբաղվել հասարակական գործերով։ Իհարկե կարող եք փորձել փախչել այդ գործընթացից, սակայն դրա մասին ձեզ դեռ շատ երկար կհիշեցնեն։
6: Ջրհոս, աշխատեք համոզվել, որ բաց չեք թողնում ձեր կյանքի ամենալավ հնարավորություններից մեկը և միայն դրանից հետո սկսեք գործել։ Եթե չեք կարող կողմնորոշվել հիմա, ապա ավելի լավ է սպասեք մինչև վաղը։
5: Ձկներ, այսօր եղեք զգույշ ու շատ իր կուտակված ներքին էներգիան դուրս թողնելիս, հնարավոր է մինչ դրա սպառվելը շատ սխալներ գործեք։
6: Այսպիսին էր այսօրվա աստղագուշակը, մի քիչ պարտադրող, մի քիչ էլ հուշող, բայց արդյունքը, այո,
5: պարտադրանքը թող ձեզ չստիպի անել քայլեր, որոնք զուտ աստղագուշակի կանխատեսումներով են պայմանավորված, թող լինի այն, ինչ պիտի լինի, եւ ի վերջո լինելու է այն, ինչ պիտի լինի։ Որոշ հարցերում ընտրությունը ձեր ձեռքերում է, որոշ հարցերում դուք կարող եք շատ մեծ ներգործություն ունենալ առաջիկայում սպասվողի գալիքի վրա, ուստի եղեք ավելի վճռական, ավելի վստահ, ավելի պատրաստական, արեք այն, ինչ ուզում եք, առանց մյուսների խանգարելու, ու կտեսնեք, որ ոչ աստղերի հուշումները եւ ոչ էլ եղանակային կանխատեսումները դրա վրա իրենց ազդեցությունը չեն ունենա։
6: Այո, սա պարզապես փոքրիկ հուշում մեր կողմից, իսկ դուք վայելեք առավոտը 10:05 րոպե մայրաքաղաքում, մենք կամաց մոտենում ենք եթերային ավարտին։
5: Այո, հիմա կլսենք երաժշտություն, բոլոր նրանք, ովքեր փնտրում են իրենց ամուսիններին, գուցե հենց այս երգի ներքո գտնեն այդ միակին, իսկ ռադիո Մարշալը մինչև 10:30 ուղիղ եթերում է, իսկ տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Մայրաքաղաքում բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը շարունակվում է, մենք վթար ունենք մեկ վթար Շիրակի փողոցում սիրելիուն կնդիրներ, երկրորդ վթարը տեղի է ունեցել Դավիթ Բեկ Նուբարաշեն Խաչմերուկում, ընդ որում թե Դավիթ Բեկը և թե Նուբարաշենը բավականին ծանրաբեռնված են այս պահի դրությամբ, խցանումների պակաս չկա նաև Արմենը Կարմենակյան, Սերուխանզադյան, Սարալան չատվածում, Իսակովի պողոտան, Մայիսին, Գարեգին Նժդեհ և Բագրատունյացի նույնպես ծանրաբեռնված են, և այստեղ ևս մեկ վթար նկատվում է սիրելուն կնդիրներ Հալաբյան փողոցում. Կուտակումներ կան բնականաբար Հրազդանի կիրճում, Պրոշյանում, ինչպես նաև Դեմիրճանում, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին ևս ծանրաբեռնված է, այս պահին կուտակումներ կան նաև Մաշտոցի Պողոտայում, ծանրաբեռնվածություն կա նաև Պուշկինի փողոցում, ծանրաբեռնվածություն կա նաև Պապ Թագավոր փողոցում, բավականին ակտիվ է երթևեկությունը հրապարակից դեպի Պապ Թագավոր բարձրացողում և հրապարակից դեպի Տիգրան Մեծ գնացող հատվածում սիրելիուն կնդիրներ, Խանջյան Ակաթանգյաղոս հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, Պարոնյան փողոցը անտանելի վիճակում է սպահին, խիտ է երթևեկությունը, Հրազդանի կիրճ Ամեն Վարդյանը ավելի ու ավելի է ծանրաբեռնվում, ուտակումներ կան նաև Միասնիկյան Պողոտայում, իհարկե մասնակի, բայց կան Ռուբինյանցը ևս ծանրաբեռնված է։ Խցանումներ չկան Գայի Պողոտայում զարմանալիորեն, մասամբ ծանրաբեռնված է Թբիլիսյան խճուղին, և ես նորից կրկնեմ, որ Հալաբյանում մեկ վթար ունենք, Շիրակում մեկ ավտովթար ունենք, Նուբարաշենում ևս մեկ ավտովթար ունենք, Նուբարաշեն Դավիթ Բեկ հատվածի մասին է խոսքը։ Դուք մի կորցրեք ձեր զգոնությունը սիրելիուն կնդիրներ, անպայման երթևեկելիս ամրագոտիները գցեք, մի գերազանցեք արագությունը, մի օգտվեք հեռախոսից, մի ծխեք, անհարկի մի օգտագործեք ազդանշանի կոճակը, որովհետև այդ ամենը ձեզ խցանումների մեջ ոչ մի կերպ չի փրկելու, ավելին ավելի է վատթարացնելու իրավիճակը և բարդացնելու է երթևեկությունը նաև կողքից, դիմացից կամ հետևից ընթացող վարորդների համար։ Շատ կարևոր է, որ այս իրավիճակում լինեք հանդուրժող, լինեք համբերատար, կոմպրոմիսային լինեք բոլոր վարորդների նկատմամբ, չդնեք սեռային խտրություն, որովհետև անկախ նրանից ղեկինքին է թե տղամարդ, պետք է հարգալից վերաբերվել, չասել դե այնա կինը լավ չի վարում և սիրելի կանայք, պետք չէ մշտապես կռիվների բռնկվել տղամարդկանց հետ, վարորդների հետ, ճիշտ չէ, լավ չէ, երթևեկության մեջ կարող է վատ ազդեցություն ունենալ այդ ամենը, փոխադարձ հարգանքով, ժպիտով ու ջերմությամբ շարժվեք առաջ, որովհետև դա ընդամենը խցանում է, վստահ եմ, որ մի բաժակ սուրճը և կամ լավ երաժշտությունը կօգնեն ձեզ մոռանալ ամեն բան, դե երաժշտության հարցում մենք կարող ենք օգտակար լինել, հիմա Մայքլ Ջեքսոնը մեզ կմիանա, ինձ թվում է նրա ձայնը լսելուց հետո շատերիս մոտ ներսում ինչ-որ բան է փոխվում, ամեն մեկս մտքով գնում ենք ենտեղ, որտեղ կուզեինք լինել, թող Ջեքսոնյան երաժշտությունը միանա մեզ, ձեզ, բոլորիս, լավ որվա ընթացքը ապահովելու համար, իսկ մենք քիչ հետո վերադառնանք
3: աստիճանաբար ամփոփենք
2: եթերը, սա Ռադիո Մարշալն է, FM 103.5 հաճախականությամբ, այստեղ Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, այստեղ կա որակյալ երաժշտություն, այստեղ կան որակյալ հյուրեր, այստեղ կա բարձր տրամադրություն և կարևորագույնն այն է, որ մեզ լսում են լավագույն ու կնդիրները, մենք ողջունում ենք բոլորի անուն առ անուն ու երաժշտական դաթարից հետո վերադառնում ենք։

they would. Nothing but the biggest.

0: Մարշալ
1: Գովաստ
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի
3: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռք բեր TCL QLED 55 կամ 65 ձյուն էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ
5: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
4: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
5: Եղանակային կանխատեսումներով ամեն առավոտը եթերում է տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են ու մենք եկել ենք հուշելու, որ այսօր կեսօրից հետո շրջանների որոշ մասերում տեղումներ կլինեն, նաև կարկուտ է կանխատեսվում, Քամուշ գնացումը ևս կանխատեսվող նորությունների շարքում է, օդի ջերմաստիճանն էլ այսօր ցերեկային ժամերին մինչև 4 աստիճանով նվազելու է։ Միայն այսօրվա մասին է խոսքը այս պահի դրությամբ։ Դե քաղաքամայր Երևանում էլ հուլիսի 6-ին կեսօրից հետո հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ Քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում այսօր կհասնի +28-ի, երեկոյան կտատանվի 22-ից 24-ի միջակայքում։
6: Դե ամեն դեպքում, այո, դրսի էս մի փոքր սառնություն ու անձրևը պետք չի, որ մտահոգի ինչ-որ մեկը։ Սառնությունը չկա դրսում, եթե ճիշտն ասենք։
5: Տոթ է կարծում եմ, դուց է արևը մի քիչ քիչ է երևում, բայց տոթը կա, ջերմությունը կա, ամառը իր տեղում է, 6-ն է այսօր հուլիսի, ուստի խուճապի մատնվելու կարիք չկա, նոր աշխատանքային շաբաթ է սկսվել։ Եվ ինչպես ուրեն նշեց, եկող շաբաթ արդեն գարեջրի օրերն են սպասվում բոլոր մայրաքաղաքի հյուրերին եւ իհարկե մեզ տեղացիների։ Հուլիսի այս օրերին կարծում եմ նման օրինակ ֆեստերը, փառատոները իհարկե քաղաքի երուզերն էլ ավելի են ակտիվացնում։ Ինչն էլ միայն կարող է ուրախալի փաստ լինել սիրելի ընկերներ։ Ես եւ Սուրեն ունենք ընդհանրապես մի քանի րոպե եթերային ժամանակ երաժշտական դաթարը կգա մեզ կրկին թարմացնելու, ռիսկավորելու, ձեր օրվա ընթացքը մի քիչ փոխելու դեպի լավը։ Իսկ դուք հիշեք, որ դուք լավագույնն եք, հիշեք, որ ձեզ մոտ ամեն բան կստացվի։ Ես միշտ ասում եմ, որ պետք է հիշեք, որ ձեր անհատականությունը ձեր լավագույն զարդն է, որովհետև ինչքան էլ ձեզ փորձեն կրկնօրինակել, միևնույնն է, չեն կարող անել ու լինել այն, ինչ որ դուք եք, եւ հենց դա էլ ձեր առանձնահատկությունն է, հենց այդտեղ էլ դուք հաղթող եք, հենց դրանով էլ դուք հասարակության մեջ եզակի դեր եք գրավում։ Այնպես որ գնահատեք ինքներդ ձեզ եւ սիրեք ձեզ, որովհետեւ ամեն բան սկսվում է սեփական անձ գնահատելուց։ Երբ դուք ձեզ սիրում եք, երբ ձեր մասին հոգ եք տանում, հարությունը նույնպես փոխադարձությամբ է պատասխանում։ Մենք սրտած ուզում ենք ասել, որ սիրում ենք մեր բոլոր
6: բոլորին, նրանց նույնիսկ ովքեր մեզ չեն լսում։
5: Այո, նույնիսկ ովքեր։
6: Բայց ասում որ սխալ բան եք անում, որ մեզ չեք լսում։
5: Եվ մենք հիմա ասում ենք, որպեսզի դուք սխալը ուղեք։
6: Այո։
5: Գակ ռադիո Մարշալի FM 103 եւ 5 հաճախականությանը միանալու, մտերմանալու։ Հիմա երաժշտական դաթար կլինի, ես եւ Սուրենը քիչ հետո կվերադառնանք, որպեսզի ձեզ հրաժեշտանք այսօրվա համար։

0: Ամենառավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
1: Ամեն առավոտում ինչպես միշտ կա բարձր տրամադրություն, այս երկու ժամերը ինչպես միշտ անցան շատ
2: լավ։ Այո, բավականին արագ։
1: Տաղավարում ձեզ հետ Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են եւ այն համեղ տրամադրությունը, որը փոխանցում է մեր գործընկերը French Tacos-ը Մաշտոցի 37 հասցեում, Տղամարդիկ Արցանի հարևանությամբ ձեզ սպասում են S, M, L, XL չափերի տակոսներ, տարբեր սոուսներով, իդեպ որոնք Բելգիայից են բերված, որոնք շատ հեռու են ձեր պատկերացրած դասական սոուսներից, այստեղ ավելի նուրբ համերի հետ գործ ունենք եւ ավելի որակյալ, չկա այն տհաճ համը, որը մնում է սովորաբար արագ սննդից հետո, ինչը շատ անցանկալի է։ Իհարկե կան քիցբոքսեր, կա քիցոն երեխաների համար, առաքում փոքր կենտրոնում, որպեսզի սոուսները ձեզ տակ հասնեն, եւ ֆուտբոլային հրավառությունը եւս հասանելի է ձեզ համար։ Իսկ եթե առավոտյան տակոս ուտելու տրամադրություն չունեք, չնայած վստահ եմ, որ եթե հասնեք այնտեղ միանգամից կփոշմանեք,
2: ախորժակը միանգամից տեղում է բացվում, որտեղ շատ համեղ է։
1: Պայման սուրճեր կարող եք փորձել, էսպրեսո, ամերիկանո, կապուչինո, լատե եւ իհարկե մաֆիններ։ Դե ինչ է պետք ստացված առավոտների համար։ Եթե կա սուրճը, եթե կան համեղությունները, իսկ երեկոյան կարող եք հավաքվել ու ֆուտբոլը վայելել հենց մայրաքաղաքի կենտրոնում, Մաշտոցի 37-ում, French Tacos-ում։ Ողջունում ենք Դելին, Հարությունին, Վարդանյան եւ ողջ թիմին, որը հրաշալի սպասարկում է ու լավ մթնոլորտ է ստեղծում։ Դե մենք էլ երկու ժամ շարունակ փորձում ենք մեր մթնոլորտը ստեղծել ու ձեզ դրական լիցքեր ուղարկել։ Այստեղ մենք արտաքին աշխարհի հետ կապ չունենք, մեր ամենակարևոր կապը դուք եք սիրելի։
2: Այո, այո, պատուհան դեպի դուրսը։
1: Այո, մեր պատուհան դեպի դուրսը, մեր լայն պատուհան դեպի լայն ու բաց շպիտով կյանք։ Մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, հետևեք ողջ օրվա ընթացքում եւ մենք կհանդիպենք
2: վաղը։ Երջպտացեք, այո, վաղը մենք նորից եթերում ենք լինելու, ես եւ Սոնան, եւ պատրաստ ենք լինելու ձեզ նորից ասել բարի լույս, արդեն մայրաքաղաքում 10:30 րոպե, ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ժպտացեք, օրը սկսվել է եւ իհարկե ամեն ինչ հրաշալի է։
1: Գնացինք։ Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
3: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքետինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքետինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու են մարդիկ ավելի շատ արձագանքում պատմություններին, ոչ թե փաստերին թեմային։ Մարքեթինգային աշխարհում հաճախ ենք լսում, տվյալներն ու փաստերը ամենակարևորն են։ Հիմա մարդիկ ուզում են ռացիոնալ ապացույցներ։ Սակայն իրականում, երբ փորձում ենք մեր լսարանին մի բան փոխանցել, ավելի շատ արձագանք են ստանում ոչ թե հստակ թվերն ու տվյալները, այլ պատմվածքները, որոնք ունեն հուզական բաղադրիչ։ Ինչու է այդպես։
1: Market Mind։
0: Պատմությունները շատ հզոր են, որովհետև դրանք կապում են մարդկանց իրական զգացմունքներն ու փորձը։ Մենք որպես մարդկային էակներ 100 հազարավոր տարիներ պատմել ենք պատմություններ՝ սովորելու, հասկանալու և աշխարհը բացահայտելու համար։ Երբ մենք լսում ենք պատմություն, մեր ուղեղը միանգամից ակտիվանում է։ Եվ դա մի տեսակ ուղիղ կապ է ստեղծում պատմողի և լսողի միջև։
1: Market Mind։
0: Մարքեթինգային հաղորդակցությունում պատմությունները աշխատում են շատ հստակ սկզբունքներով։ Առաջին հերթին պատմությունը օգնում է հստակեցնել հաղորդակցությունը։ Փաստերը և թվերը հաճախ շփոթեցնող և չոր են թվում, հատկապես եթե դրանք առանց համատեքստի են ներկայացված։ Բայց երբ այդ նույն փաստերը ներկայացնում ենք պատմության մեջ, դրանք դառնում են հասկանալի և հիշվող։
1: Market Mind։
0: Երկրորդը. Պատմությունները ստեղծում են էմոցիոնալ կապ։ Մարդիկ չեն գնում միայն թե ինչ-որ բանի առավելագույն օգտակարության կամ գնի համար։ Նրանք գնում են այն ապրանքը կամ ծառայությունը, որը ինչ-որ կերպ ուզում է, խառնվում է իրենց պատմությանը, իրենց զգացմունքներին։ Հենց այդ պատճառով են հաճախորդների պատմությունները, կարծիքները, առաջ հետո օրինակները շատ ավելի ազդեցիկ, քան սառը թվերը։
1: Market Mind։
0: Երրորդ կարևոր կետը պատմությունը օգնում է կառուցել վստահություն։ Երբ լսարանը տեսնում է իրական մարդու փորձը, տեսնում է փոփոխություն, նա ավելի հեշտ է վստահում ապրանքին կամ ծառայությանը։ Իսկ վստահությունը այսօր մարքեթինգի ամենակարևոր ակտիվներից է։
1: Market Mind։
0: Չորրորդ, պատմությունները հիշվող են։ Մարդիկ ավելի հեշտ են հիշում պատմություններ, քան մաքուր փաստեր։ Երբ փորձում եք ձեր բրենդը հիշեցնել լսարանին, պատմվածքների օգնությամբ ավելի երկար և ամուր կապ կստեղծեք։
1: Market Mind։
0: Եվ վերջապես, պատմությունները օգնում են տարբերակել ձեր մրցակիցներից։ Շատ բիզնեսներ ներկայացնում են իրենց լավ լինելը թվերով ու պնդումներով, բայց երբ դուք պատմում եք ձեր յուրահատուկ պատմությունը, դուք ստանում եք ձայն և սրտանց ճանաչում, ինչը դժվար է կրկնել։
1: Market Mind։
0: Ինչպես ստեղծել արդյունավետ պատմություններ մարքեթինգի համար։ Առաջինը, ընտրեք իրական մարդկանց պատմություններ, հաճախորդներ, թիմի անդամներ, հիմնադիրներ։ Իրականությունն ավելի համոզիչ է, քան գովազդային կարգախոսները։ Երկրորդ, ներկայացրեք խնդիր և լուծում։ Հետաքրքիր պատմությունը սկսվում է դժվարությունից, որը փոխվում է ձեր ապրանքի կամ ծառայության միջոցով։ Երրորդը, օգտագործեք հուզական բառեր և պատկերներ։ Երբ պատմությունը հուզական է, այն ավելի դիպչում է լսարանի սրտին։ Չորրորդը, հստակ ցույց տվեք, թե ինչ արդյունք է ստացել մարդը ձեր օգնությամբ։ Աջակցեք թվերով, արդյունքներով, բայց այս ամենը ներառեք պատմության մեջ։ Հինգերորդը, մի խառնեք չափից ավելի շատ տեղեկատվություն։ Պատմությունը պետք է լինի պարզ և հեշտ հասկանալի։ Վեցերորդը, ավելացրեք մարդասիրական տար, որոնք մարդկանց կգրավեն, հումոր, հուզմունք, ոգևորություն։
1: Market Mind։
0: Եզրակացություն։ Պատմություններն ունեն մարքեթինգի մեջ անփոխարինելի ուժ։ Նրանք ոչ միայն փոխանցում են տեղեկատվություն, այլև շոշափում են մարդկանց զգացմունքները, ստեղծում վստահություն և հիշողություն։ Երբ ձեր բրենդը դառնում է պատմություն, այն դառնում է ապրանք, որ մարդիկ ուզում են ճանաչել, հավատալ և աջակցել։ Հիշեք, մարդիկ չեն գնում միայն փաստերի համար, նրանք գնում են պատմությունների համար։ Եվ ձեր առաջադրանքը մարքեթոլոգի, բիզնեսի սեփականատիրոջ կամ ստեղծագործողի կարգավիճակով դա է՝ ստեղծել և պատմել պատմություններ, որոնք աշխատում են։ Սա է պատմվածքի ուժը մարքեթինգում։
1: Market Mind։
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլող ավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Aslı Megne. Govast.
1: Arin Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Գովաստ. Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.
2: I could stay awake just to hear you breathing.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար.
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա. Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 012-707-707

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Програма «Асна Чорсна». Говаст.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: these beautiful things that I've got.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովաստ.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1,000,000 դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Govast-ի համար զանգահարել 0

0: jasno vecne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Hit Music Station.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։ Your hit

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Говаст.
1: Норгерустацуйц, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ալի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
7: You are listening to Best of DJ Dark

0: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տալբերակը։
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Yeah, hey, I'm James Arthur.

0: Govast.
1: Language on KOTOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց երկու դուռ և ստացիր երկրորդը

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու են մարդիկ ավելի շատ արձագանքում պատմություններին, ոչ թե փաստերին թեմային։ Մարքեթինգային աշխարհում հաճախ ենք լսում, տվյալներն ու փաստերը ամենակարևորն են։ Հիմա մարդիկ ուզում են ռացիոնալ ապացույցներ։ Սակայն իրականում, երբ փորձում ենք մեր լսարանին մի բան փոխանցել, ավելի շատ արձագանք են ստանում ոչ թե հստակ թվերն ու տվյալները, այլ պատմվածքները, որոնք ունեն հուզական բաղադրիչ։ Ինչու է այդպես։
1: Market Mind։
0: Պատմությունները շատ հզոր են, որովհետև դրանք կապում են մարդկանց իրական զգացմունքներն ու փորձը։ Մենք որպես մարդկային էակներ 100 հազարավոր տարիներ պատմել ենք պատմություններ՝ սովորելու, հասկանալու և աշխարհը բացահայտելու համար։ Երբ մենք լսում ենք պատմություն, մեր ուղեղը միանգամից ակտիվանում է։ Եվ դա մի տեսակ ուղիղ կապ է ստեղծում պատմողի և լսողի միջև։
1: Market Mind։
0: Մարքեթինգային հաղորդակցությունում պատմությունները աշխատում են շատ հստակ սկզբունքներով։ Առաջին հերթին պատմությունը օգնում է հստակեցնել հաղորդակրությունը։ Փաստերը և թվերը հաճախ շփոթեցնող և չոր են թվում, հատկապես եթե դրանք առանց համատեքստի են ներկայացված։ Բայց երբ այդույն փաստերը ներկայացնում ենք պատմության մեջ, դրանք դառնում են հասկանալի և հիշվող։
1: Market Mind։
0: Երկրորդը. Պատմությունները ստեղծում են էմոցիոնալ կապ։ Մարդիկ չեն գնում միայն թե ինչ-որ բանի առավելագույն օգտակարության կամ գնի համար։ Նրանք գնում են այն ապրանքը կամ ծառայությունը, որը ինչ-որ կերպ ուզում է։ Խառնվում է իրենց պատմությանը, իրենց զգացմունքներին։ Հենց այդ պատճառով են հաճախորդների պատմությունները, կարծիքները, առաջ-հետո օրինակները շատ ավելի ազդեցիկ, քան սառը թվերը։
1: Market Mind։
0: Երրորդ կարևոր կետը պատմությունը օգնում է կառուցել վստահություն։ Երբ լսարանը տեսնում է իրական մարդու փորձը, տեսնում է փոփոխություն, նա ավելի հեշտ է վստահում ապրանքին կամ ծառայությանը։ Իսկ վստահությունը այսօր մարքեթինգի ամենակարևոր ակտիվներից է։
1: Market Mind։
0: Չորրորդ, պատմությունները հիշվող են։ Մարդիկ ավելի հեշտ են հիշում պատմություններ, քան մաքուր փաստեր։ Երբ փորձում եք ձեր բրենդը հիշեցնել լսարանին, պատմվածքների օգնությամբ ավելի երկար և ամուր կապ կստեղծեք։
1: Market Mind։
0: Եվ վերջապես, պատմությունները օգնում են տարբերակել ձեր մրցակիցներից։ Շատ բիզնեսներ ներկայացնում են իրենց լավ լինելը թվերով ու պնդումներով, բայց երբ դուք պատմում եք ձեր յուրահատուկ պատմությունը, դուք ստանում եք ձայն և սրտանց ճանաչում, ինչը դժվար է կրկնել։
1: Market Mind։
0: Ինչպես ստեղծել արդյունավետ պատմություններ մարքեթինգի համար։ Առաջինը, ընտրեք իրական մարդկանց պատմություններ, հաճախորդներ, թիմի անդամներ, հիմնադիրներ։ Իրականությունն ավելի համոզիչ է, քան գովազդային կարգախոսները։ Երկրորդ, ներկայացրեք խնդիր և լուծում։ Հետաքրքիր պատմությունը սկսվում է դժվարությունից, որը փոխվում է ձեր ապրանքի կամ ծառայության միջոցով։ Երրորդը, օգտագործեք հուզական բառեր և պատկերներ։ Երբ պատմությունը հուզական է, այն ավելի դիպչում է լսարանի սրտին։ Չորրորդը, հստակ ցույց տվեք, թե ինչ արդյունք է ստացել մարդը ձեր օգնությամբ։ Աջակցեք թվերով, արդյունքներով, բայց այս ամենը ներառեք պատմության մեջ։ Հինգերորդը, մի խառնեք չափից ավելի շատ տեղեկատվություն։ Պատմությունը պետք է լինի պարզ և հեշտ հասկանալի։ Վեցերորդը, ավելացրեք մարդասիրական տար, որոնք մարդկանց կգրավեն հումոր, հուզմունք, ոգևորություն։
1: Market Mind։
0: Եզրակացություն։ Պատմություններն ունեն մարքեթինգի մեջ անփոխարինելի ուժ։ Նրանք ոչ միայն փոխանցում են տեղեկատվություն, այլև շոշափում են մարդկանց զգացմունքները, ստեղծում վստահություն և հիշողություն։ Երբ ձեր բրենդը դառնում է պատմություն, այն դառնում է ապրանք, որ մարդիկ ուզում են ճանաչել, հավատալ և աջակցել։ Հիշեք, մարդիկ չեն գնում միայն փաստերի համար, նրանք գնում են պատմությունների համար։ Եվ ձեր առաջադրանքը մարքեթոլոգի, բիզնեսի սեփականատիրոջ կամ ստեղծագործողի կարգավիճակով դա է՝ ստեղծել և պատմել պատմություններ, որոնք աշխատում են։ Սա է պատմվածքի ուժը մարքեթինգում։
1: Market Mind։
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգ առ։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ Բալանս ռադիո պոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ Բալանս. Nothing but the biggest hits.

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

Գովաստ. Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Govast.
1: Ու լիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտ վինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hi, I'm Ariana Grande.
3: Now, nothing but the biggest hits.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։